ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni mama ya Nesen, Olosho Lambo.
3: Mayan FM. Ewangan Olosho. Ewangan Olosho.

0: Yes.
1: Mr.
0: Hey. Niko sawa, nashukuru. Niko poa. Ehe. Nani? Fei, kutoka wapi? Okay, ehe. Ehe.
1: Familia yetu yote ya Moshi. Alafu kina Fiksale Dama, kina Alaraya Nikenegi, kina Alalema, ya namu fans yote.
0: Yes.
1: Alafu kipata na fans.
0: Yes.
1: Nike song ya Lidia na Tejani Nkirukoto.
0: Nkirukoto?
1: Yeah.
0: Alright, alright. Sawa, sawa. Ayikona gineja. Ankaisi po maa yenefeme lo kanga ya kikire jingwa duwenke sema yenefeme na kaa nisa duwe shomo na kaa muriti maa yenefeme lo.
2: Hello,
0: yes.
2: Yes.
0: We.
2: Hello, Maya.
0: Karibu sana.
2: Karinge.
0: We.
2: Subo oleng.
0: Subo oleng.
2: Ana Abraham from Rosey. Aroma ngura rangi ya sasa.
0: Yes.
2: Romo nang ngola ko shuwo.
0: Romo
2: nang lahi lewo te ko na te mariyo mariyo saringi.
0: Ndio ndio. Wow, wa shole ngai mariyo saringi ma yene femelo.
3: Ayo te femelo.
0: Ehe.
3: Dalu tua.
0: I isu bo leng.
3: Dan ndi gawa.
0: Ehe.
3: Dan ndi te ndi ko tempo.
0: Yes. Alright, kuna kineja na wale ningu ni kipiru na agadu kwa yanonu shirasida yuling. Ehe, kune diyo loja kabula agresho na kenke wale kuna sayanda maloja kubo. Lo Danieli. Lo Yohana. Lo Joseph. Ehe, lo Moses, kule do lo Musa. Lo Yohana, kule do lo Yohana. Irba yeni dale lo Sugar Bankanta do ko yolengo lengo lengo lengo lengo ajo lo Yohana. Na ajino no John, ajino no John, ngi an kong ole ole ambariyo. Ka ajino no jago ya go bo, aji ya go bo na ngi dia na ge na den ka ule na ge ni kwa so ro busi in jamanya. Aku aja nak noja kejana yang nak nak aja Joshua, Joshua. Rasa dah lama syok kan apa Musa, nanti lepas raja kerja mampir. Orang kebengang pada sini keje John, ni keje Daniel, ni keje Ezekiel, ni keje Yohana. Lepas raja lama nak koyol lengol lengol ni keje Petero, Petero. Asyik jisipir ramu vita ilikwa ilikwa kedo kedo. Ora gabine mbele sai ne jowele ba force a jina no Kelvin ilia sa sai firale lo rajo rode lo rajo ay ngurri hana ga ya ga ya ga yene mi yalla ma jaron ri bi bilia ko na lo Kelvin lo filimiano e lo si ju nindi ora ite ko ngene jola ni ko de wona sai na gen tiba andama e kibru na gedo wede renke sesana ga ma yene femme karibu na onkai kipo kirale kama gonchiani ko eleke kan nyumbani ngwana ga kanisa. Kumbuka kwamba unaweza pata pesa kwa njia iliyo rahisi sana, msikilizaji wangu, bonyeza tu *666#, uchague box pale, kuna box sita pale pale ndugu yangu unapocheza, alafu uchagua moja, cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, alafu weka pini yako ya M-Pesa, ujiweke nafasi nzuri sana ya kuwa hata mshindi wa shilingi 1300 katika draw ambayo inafanyika kila mara, kila wakati kupitia mchezo huu, acheza box ronya *666#. Na weke chagua box agelo box ni wojo sanduku bodi ni wojo ningoni tebe kana kampesa ini kidi ni woji aha ni pipi ni mpesa ni ngolo na gari shira sida ni yanyu ore kilikwa ingwa nake ojumuna ke simu no kwa mpigo tuna shira lengwe lengwe lengwe lenge ni bika na shira sida lenge ni tumie europe yani tele dai kai tewona sai miyolo bati na rasho ya sana lodu sana udo sikia sa tomon na kule bade badai na kisho yo sana mshilingi 500 500 leo nimepewa pesa kwa peana kwa hivyo mie la mari ana no hebu ni kibintini mie la leo nimepewa pesa kwa peana. Ebunake *666#.

Osingule mbalele jini nye Jackson Pere. Ejo nake Yesu ya Maria ke kabisa kabisa. Njoo kiri ya Maria nkai. Njoo njanka yon kwero shidai. Njoo njanka indamro sidain. Njoo njanka yosilege. Njoo njanka yurua tini tumre nage. Omomomomomomomom tole shirbogen. Wow. Tiaribina 1.10 na bishira ma yin FM isiliga gaji tupito ma yin FM tiangurina wankatuko lewona saina kandama yadongo nangoti nkaulile kaunti ya Kajiado kaunti na anikijene Samburu nkaulile kaunti na yankare enaro kutatano sumara tideweji olalui lorgorian kimintete keyan yadongo nangoti nado kaunti uji nikijona ake ehe mau ehe ologosto tidiweji nkareta tidiweji ololonga narosura ehe andasikira luita itidiweji nidoki na aga makati tidiweji da kaunti ya Kajiado shombole ya pakase uruduga liankare na shuruduga na kile Kajiado uruduga na kutitorosa ya muruke ya tidiweji ldama tidiweji asani sana nangka ipokirole na agra isho mwaji na femi kio kutipona saina gandama irudonga na gori mashuru diwaji olo itokro diwaji na manga ulti ya sikari diwaji agaribu ulinga na onka ipo kirale tada majo uli nake saa tisa kamili kakara dekanya baya okuni ongo pira shu nake saa tisa kamili naka shuku nye leo sita leta kitabu ya saringe saa tisa leo sita leta neno karika kitabu ya saringe saa tisa lakini leo ndaleta nake ndoko na jikwaya kana kadonga na kuingwa ngwa ito foto foti atolosha na kadonga puruko competition na show encation na kongwa ina kuna karara na Jumapili na lotu nake watakuja hapa kutuambia story mbona wamete hena hiyo ma competition kanyo pera ina competition ndio tupate pressure ehe ndio tuone ni kwa kani ndio kale kanyo pega ina competition mambo kama hayo haiko na kineja. Ehe, mera mila mari kashukunya nake na glash atana shukunya nake nyagwa ralo mundingire shene koma ko lenge o ingwa nake kwa ito photo photo lo shona nake lo poroko ta ton kawle county ya Kajiado wakitu wakitu ambia ma story igira nake singoro mpesa i e monake chesa star chesa box e monake star simuno ronya star ni ron ille hash ehe nigilio kiyo robo kusoboti ni woji robo kusilelo kaya uliare uliokuni uliongo nule imi tolelo na pishana asho uliile nigilio botiro lelo eni mnigilio na kwa ledo kaya ningula marambili maratatu maranine washo uliare washo uliokuni nipipi robo yenira ni woji nipipi ne mpesa ninyo na kuri kilikuwa ingwa nage chesa box na kencho nage lishira sida yole ni ya kunyalo isola ni tooro pia nina aresiana shukum aranyi shilinga la baini shilinga ilifu arbaini ilifu salasini ilifu amisini o nele kinyala kwa lesola ni longa lisuna baya ipuni ayoko na kineja 300,000 mera ronya star 666 hash ni ngoro na kempesa hii tino itoi ule ni mune kati ya leo nimepewa pesa kwa pea watu katha katha shilingi 500 na nolara shoyo kwa hivyo gula nake ye mara moja mara mbili mara tatu mara nne na aga atumule lo nake lai shoro pia ni jana lo nake tata ule ni mune munake star 666 hash mera mila mari ya wanaka ushisi mbadai badai ayangolo nake logra star inakilo na jichesa box siku hii ya leo ayikuna gine ja yes na shukunye nada nake pruko kwaya competition kwaya nake punwele kiyo story kidogo kidogo nkwaya rono nkwaya nkwaya ito photo 40 wa ingwa nake puruko tolosho na leka jado jano nake kumba mambo kama ayo ayikuna gine ja nadada nake rongane jiyolo tiyo lenga na faith na ishori wajo kito nake salimia wana kwaya wangu ina kwaya hii rongana kwa ingwe ina kwaya hii rongana ke anawatakia kila laheri sande sana nake faith itine nkawole le kaunti ya Kajiado jifeithi na shodwa mwimbaji feithi na shodwa asani sana gara kilikwati ni waji munake mkuru nake mkuru ya ntini waji wala ningwani asani sana diwa nakashishu nkioksi yeto waji pwagini ti karibu na unka yapote kakira rimajo ibiki wano nisho rasida yole nirimia nolopia ni munake star 666 hash tegelo buku supporti ni waji tipika mpisa iti ni waji na badai badai kile na kala ishoro ngani nchilingini amuleo nimepewa shilingi ya kupea watu ngru shilingi la ishoro ngana munake nkisema yine feme ayikuwa givo lakini leo iti ingiti doga na ishoro ngana tini woji musta 666 hash
Aikunaki neja, mila mari, kashukunyele chana imela kwa.

Tamu sana jinya na Faith na Ishoriwa. Osim kolo melo kata kule patanda na yosa na udoda kanya wawara ukuni ulai ningoni. Ayo kuna kina jirebi na boho mpo intina na nabisha na maa yine feme. Mambo iko saba, mambo tunaichapa kia mna hiyo. Takuna sayi na ke ulai kanya baya onga no imabira shana ke sana udo na ke ndama. Ayisili kajero na kito miro na ke edishira sida yo lengo miro kapale kanisani. Hirgira na kalo pole pole, alo nyumbani pole pole. Na kinto ke maa yine katukol wale ningoni. Ikina kasi esho maa yine feme nkyo kita kuna sayi na ke ndama. Tata majuri na ke mkuriye simu na 0702 0702 39 39 17. Oromo na habishana, oromo sori ni uni na udo na buna habishana. Ashu 0732992321. Tini buna agesi mkuri nageni kijona ene SMS nebosi WhatsApp na 0785 92 92 83. Ngero wangi nakone kiliwira hape muna ke WhatsApp. Yungkuri nake WhatsApp na 0785 92 92 83. Nalona kai somo lakili kwa hii mba kumo kulinge adina jana shuku nye kwa hara kwa na ji mashindano naka unkwa hii na ingwe di lolo shalo puruko na jina ke Voice of Ma Presence puruko kwaya unkwa hii na ingwa puruko competition jino na account ya Kajado kumpati doji na jina ke nya uloika ground na ya kwa kile jungu na ke sino toko na kwa ingwe na kwa hii tofauti meru liki ajoki wanatena aje iyo mkutano kanyope ya the competition nivu naka nga story noja nga sim kidogo kidogo jero na kenge sisa ya maa yile feme wala ni mwani mera mila mari kashukunye karada majo wali naka ya musta 666#. Kati ya kena ya kata bada mpisa ina show ya mkolonga tata muna kena kikro na jicheza box cheza box mera ronya star 666#. Tekiro robo kusoburi ni waji una na mara mbili mara tatu mara nne ni pipi ni mpesa mpisa hii ni kitia itine waji shilingi 30 20 40 ni mkuda mara mbili mara tatu mara nne ni pipi kono nishira sida yole ni ya kwa laisula ni mkolonga tata miyolo bati no wala ni mwani. Kumbuka kwamba unaweza pata pesa papote pale ulipo kupitia mchezo huu wa box cheza box. Chagua box la kwanza hadi la sita, cheza mara moja mara mbili mara tatu mara nne. Ukibonyeza star 666#, ujieka nafasi ya kuwa mshindi siku hii ya leo. Msikilizaji wangu popote pale ulipo, mara ronya kaje star 666#. Nibiko na rishara sida yoling ola ni ngwende na shukunye ya kuna gara lomonte nkite sheni rona kwa tikaunti ya Kajado. Tunde kazi mila mari kajina nwenki rawoni Steven wale saringe tiyo nabu ompo intina na abishana MyNFM.

0: kekumokin che ngolikinot kake kintzakenkai enashere pookin amuetarero yiok ore apa pekinteru kulo singolioitin nikitang'asa atum challenge amu kore ormalimui apa likinotito naa ormalimui lolakua neeku lazima tugaramike
1: ndio
0: petumoki atabau kwanza ewi trainer yiok kake kinjangaya na shamu itu siduo kinyamalu oleng kinotita kereroro kutoka hapa na pale nitashe sininje kwaya amu kera na dava ilogyo
1: ndio
0: ewo na ina na wave na yake na jitwe wave kwaya
1: ewo ilo siwo na kana pira lwana po
0: ewo ilo siwo neloru no siwo la na pira mayanata
1: ndio
0: neloru siwo la na pira yankai amu kijiro yoke yankai enapira neku neloru nita ukwayate niki ingaramika niki lakilo malimui omaidi paradile lo singolioni amu era singolioni liki ndibokuni niki shuko yankai anashe
1: kesepa
0: kaya kishuwa kisi angaya na shela irirag lang amuibunga yu ngayi goleng
1: ndiyo
0: o chief amugiara full chief leo kumbare kanisa
1: ndiyo
0: ninye lariko niligarate kanisa
1: yes
0: nikishuwa kisi angaya na shamarariru yuk orba ya nila kanisa
1: mererisi ni chief kwaya
0: eranga saba joke jing kako ore naare ndiara ki majukumu ni mengi
1: yes
0: amu edi nage on and off tendiara yesi ai
1: ndio
0: na wiri iruro ya rumo ya rejenga
1: yes
0: age kijo ya ka ashere weji neti merama ya nangai oleng
1: yes
0: ara pastani lang merama ya nangai amu ametushika mkono sana
1: yes
0: ore angara edi angara nikisho mwiro mpaka kitengela mtu akitengela kita sa record nikipo kore biji jing studio nijo kiniyo prizes zilipanda
1: ndio ala
0: Neo mekura anaduo pisa hiyo nikinapira itaunyeki kulo singolio nikishuko yanga yana shamu ore bigo shisimu hii jogolongaki yok
1: ndio
0: nereti yok oleng
1: yes
0: nereti yok omai rekodake pokira are
1: ndio
0: nikinjanga yana shi
1: wow
0: kore ndasari ya kanise jizazoshi
1: yes
0: juu ya kashe
1: yes
0: amwera sisi ya isida yoleng wanakwaya
1: ndio
0: Erasisi sabu kuling.
1: Yes.
0: Sabu kuling.
1: Kanu rubi kena nisa nyi? Nana ji Jesus. Jesus worship.
0: Kore kanisa na musa na vida runia mwideru wake marana nendiro ruruko.
1: Larin kumu kuling.
0: Ayu wake na nera ina kanisa.
1: Ehe.
0: Nego larin kumu kuling.
1: Yes. Ne medi ya kara kwaya na dina kwaya.
0: Medi.
1: Ere na hina jisande sukulo onkera kore.
0: Ere na Sunday school. Nage bodu nage sininze nerany. Age singulioni lege nga nage ranyira.
1: Ndiyo.
0: Nerasi njanda sali eran
1: yes
0: age singolio ni lege nga nage pekagini
1: ndio
0: ituakade rumio singolio loji ole kanisa angele
1: yes
0: lelo singolio ni kinteratu nani shuwe yanga ya nashi
1: wow karibu tena kama ya kanisa nyi itaasa shooting
2: kitaasa shooting
1: yes
2: kitaasa ngoli
1: kama ngoli itaasa shooting odwia na olonga doko ya pinta uwe singolio na kwa ya kai basi ya njepai
2: ay sabu ngoli
1: ehe
2: Ore ngolong ya dukaya biya kinta kusingolio.
1: Yes.
2: Nikirishipa roli. Tulifanya shama record bisil. Tulifurahi sana.
1: Ndiyo.
2: Nikijoke bao nolong ya jumabili biya kwa irodwa
1: ya. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
2: ayo,
1: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
2: kia ragesi yongolikino nige maite ya kwanza na mpisai
1: yes
2: amu saa zingine ndomono ngumore kwaya na ngumu kine migiro rosia iti na yako kila ke ure beki joo ure ntariki na jeni kipoita irekod unapata ile siku imefika
1: ndiyo
2: nimeara na duwe pisai na yoni na yako challenge
1: ngini gili ajo manya igiasho nikidogo
2: ito kia gili niki joo manya igisho ndangai
1: Nangai jumamus, eh.
2: Itu dia bau nolong.
1: Yes.
2: Kaki orang kita bawakin.
1: Dia.
2: Kita ngangan orang kita. Kita support rasanya yo kanisa. Pemuda na pasta itu.
1: Dia.
2: Nanti nawa syukur.
1: Wow, udah nara pasta itu cuma nyakir lagi yang kayu kaya najis na neema mungkin tak kita nyuwul yang air.
2: Itu aja. Itu ni jamu orang ni nyakir orang ni juga.
1: Yes, orang ni juga kanisa.
2: Kodenya orang kita.
1: Dia.
2: Kage nyakurone irone arona amiki aragulia si
1: kibu na ira kwa na jempi disa mama na karibu ole mama angu yes kabasi enje bai nalonda usi ngule na ndidu apa arangasa ke ngwantai ni ibu bai ra usi ngule mpaka mukajenga kanisa muka aitu jodongana weling

Ash, naki agresh unwa imuranga na igura na na igura na kaitwa bila kipi aduma showing kana nye kwa mpigo kwa mpigo pepe kakini ngiri toke miatano miatano miatano eti alishirana nemela kwa ama namna gani itadama ajuti naka atua enki sisa ya maa yene feme ibina bompo intina na nabishana maa yene feme ya mkulonga.

0: llegó y angangang por decía marudo.
1: Ayo
0: wa ni la yezio la de ti.
1: Dio.
0: Ayo wa yang kabrat ni selela.
1: Ayo
0: wa ingkara ini.
1: Yes.
0: Ayo wa yang kena si nadi ngoro si si jadi wa ini.
1: Dio.
0: Ondo yen na mama jadi yen dewa.
1: Oye, toberake. Right. Kerdekani abaya tomo nongo repitashina ke saa 12 jioni pito mune nage Frank Solite kutata kenge nage mba nage toliki olali kwa nidebo si mba inki gula nore ingwa nidi angkara kenge shanaga World Cup na loito doko ya tolosho nwaro unkuni ulosho le Amerika, Mexico, tinebo si ulosho na le Canada inki gula nago nke jeke na agri naga ulosho na self center longa World Cup kwa hivyo mila mali na kore ningwa nidi kuna sayi nage ntepa rima jori nage musta 666 hash Nilem bisai tohiki na kona rigino katoko ole katoko e munake simuno pale nyumbani pole pole to kitulia pale nyumbani ni ngoro nake bisai e munake chesa nake na box ngure nake box ya gro box sobo oliare ulio kuni ulio ngoro limito lele ni njoka ngoro shira sida yo ling ni ngoro ni rumbe bisai katoko katoko katoko sasa hivi aide bai shoyin kanari sina ngale shura ga 500 rankara nake na gura nake chesa box sai to braki tena de banaga kolong eta shura nante sai nake en que se sa mera jingle nagre shita se le na rumbe sai mera ronya star 666 hash kwa kabisa munaga no iroida ke simu simu no pole ngoro nyembe sai katokol kwa raka yoro nya star 666 hash tega na ngoro box sobote ne waji ngoro nyembe sai upade ka kitu ndime ngiri toge kaye ni sipa kino wala ni ngoni kitu kidoga kufurahi ya jioni hii ya leo ni nyamu nyingi shombi munage star 666 hash nimesha pia na majina visho na agesi natoka na kishilingi 500 lijotoka ni guna nama na 6 mara 4 mara 4 4 adalo nage nime forward kuna hanyi visho na kishilingi 500 wala ni ngoni mera usiogope mambo ili ngiri shumbi ili ngiri sukari munage na guna jicheza box guna nage box wala isi nalo ni ngoni tena tepa nage nkolonga tata mera mila mari kipro nage duwe ya ronisha rasida yoling Yes, kijaji dukani sanyi ka nyudenga nanga ntaya nkolonga tata watu wamekuwa na mwana gani jeri shoga ni dukani sanyi nkolonga tata na kijaji anka ulilete wajiniti wale ni ngoni gira nagashi bwana ngi sanyi nkolonga tata na tebe sida yolenge na show yo kolitori yani na itakuna Richard sida no lenge gira nagajo nake kiti nagajo no lishani kijona agenke sasa ema yene feme ka ajana nwenkira woni kama umetoka pale kanisani karibu olenge kinde pita nake yo ya no lishata sida katukul nasikia yu kwaya na ina jingu kwaya na kena bushu mkwa hii urupuluko woi tuini wujite kaunti ya Kajiado kwa sababu okona mambo wanapanga jimamosi ntarikini na alati kita muna api shana ni kwaya na kenkesha competition mkwa hii na kuna kashita na kwa kwaya na wanyesi dai kwa kwaya na gira kito bilagi na kenkesi saito bilagi itakuwa siku hiyo mkolona ake nimi jito krim isi ndu unachukua kikombe iyo na henki kikombe iyo mimi nakuwa ngumu.

Anaishi na nikiona kwenye kisha maji na FM radio ngoko yani ulo ambapo ameruhusu sala sungule kidogo kidogo. Aro bwana na mashini pole pole ngoko yanda ulo ambapo lo mulu yake yupo yanayo mulu kidogo tena bongo kwa yeye mulu kidogo kidogo. Edu kusiye kidogo.

layo, oh ya la layo, ye layo, my ya never, oh ya layo, oh ya la layo, ye layo.